Дали ради камяна или старих успомена, ту ноч кад си се удавала, нитко не знае зашто си плакала. Ил тия